0: roky, nebo staneš na nohy.
1: No na trma trm, nebo jantra jantra.
0: Nebo ještě, nebo tantra tantra.
1: Sala sa na sarum na pranasi.
0: A rupe, rupe, samastal na vasi.
1: Sala se da bodh da brid karta.
0: Ado arda arda maga gaudhata.
1: Arum pan pan vesarum kroosh palam.
0: Sala sarda se data de alam.
1: Shediya vediya namam kamam.
0: Samasta praji samasta stamam.
1: Tera jo chaji shan jale hai thale hai feet hai fe hai.
0: Prabhu hai jo hai desh hai pes hai.
1: Jam priyashana gade abade anandi sarupe.
0: Namaste
1: namaste
0: namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste namaste nama